0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ha, gata, am vâncat stofonul.

0: and we make a storm.
1: Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.

Arzând te iarzi de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu ți-e frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

fără interes. Dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

sexy people.

0: prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașov. Asta contează.

0: a Zimbabwe.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1.000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov, 100% radioactiv. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Popescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov. Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
7: It's now or never. The sky is shining bright. Time isn't ticking anymore.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Let's go, girls.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Wizz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie.

0: 2025 va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nuremberg, și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Gimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea fată.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului, George Scripcaru, le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și tocmai am băut cea mai bună cafea din Brașov, cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu la Radio Brașov. A fost o mare bucurie și abia aștept să ne revedem.
1: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Iros.

Nah.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cafeaua de 10. Cafeaua pe care o bei de plăcere împreună cu prietenii la Radio Brașov.
2: Bună dimineața, Brașov! Mă bucur nespus de întâlnirea de astăzi cu actorul Mircea Dragoman, prezent în studioul Radio Brașov la Cafeaua de 10. Analizăm una dintre cele mai intense și vulnerabile confesiuni din literatura universală. Actorul Mircea Dragoman este protagonistul spectacolului Scrisoare către tata, premiat pentru cel mai bun spectacol de teatru document. Discutăm despre complexitatea textului lui Franz Kafka, despre traume, autoritate paternă și frici profunde, dar și despre provocarea uriașă de a transpune o scrisoare atât de intimă în fața publicului. Spectacolul are loc astăzi la Brașov, de la ora 19, la Centrul Multicultural al Universității Transilvania. E foarte adevărat că, după ce l-am văzut în filmul Henescu jupuit de viu, abia așteptam să-l întâlnesc pe actorul Mircea Dragoman. De data aceasta vorbim despre un spectacol foarte emoționant și foarte frumos, însă am obținut de la el și promisiunea că va veni în studio din nou pentru a ne spune povestea vieții sale la emisiunea Oameni la Radio. Mircea, îți mulțumesc foarte mult că ești aici și să știi că am puține emoții.
3: Bună dimineața! Emoții am și eu.
2: Tu de ce ai emoții?
3: Pentru că este din nou o ipostază nouă. Am mai făcut interviuri, dar totdeauna este ceva nou. Sunt prima oară la un radio, la un post de radio din Brașov și eu sunt brașovean.
2: Ok, bun. Înainte să intrăm în direct, discutam cu tine despre faptul că ai rădăcini peste tot în lume.
3: Cel puțin peste tot în România, adică am o bunică născută în Statele Unite, dar din străbunici proveniți din Cluj. Am un bunic din Sibiu, am alt bunic din Cernăuți. Bunica s-a născut la București, a copilării la Brăila, dar străbunica era din Făgăraș. Deci,
2: tu de unde ești?
3: Eu sunt din Brașov, eu m-am născut în Brașov, am copilărit în Brașov, am făcut școala în Brașov, liceul german Iohannes Anterus. După aceea, 9 ani am stat în Timișoara, iar acum de 20 ceva de ani sunt în București.
2: Ok, cariera ta profesională se desfășoară în afara Brașovului, dar personal așa, emoțional, cum te simți când te întorci acasă?
3: Da, este altfel. E adevărat, prima oară am jucat teatru în Brașov, în trupa liceului, la sala Reduta, care încă nu era renovată, era vechea variantă, dar mai am încă o poză de atunci. Mai țin minte, am o poză pe perete la primul spectacol. A fost foarte interesant, era o piesă de Peter Ustinov, Halfway Up the Tree. Da, și aveam părul grizonant și țineam o pipă în gură și când am intrat pe scenă, mai țin minte că nu mai vedeam cu ochiul drept pentru că pipa îmi tremura foarte tare în gură
2: Apropo de părul grizonant, Mircea, vreau să te întreb și pe tine. De ce nouă femeilor crezi că ni se par mai interesanți bărbații cu părul grizonant?
3: Asta e o întrebare foarte interesantă. Eu am acum părul puțin vopsit altfel pentru a putea face personajul mai aproape de realitatea lui. Nu știu, poate că părem și noi mai maturi, s-ar putea să fie, dar să fie numai o impresie.
2: Bun răspuns. Cum spuneam, ești brașovean. Ce înseamnă pentru tine să revii acasă, nu din motive personale, ci cu un spectacol atât de profund?
3: E o provocare, pentru că...
2: Pentru că e prima oară când îl joci la Brașov.
3: E prima oară când îl joc la Brașov. Am mai jucat odată pe scena Teatrului Dramatic din Brașov cu trupa Teatrului Evresc de Stat, unde sunt angajat acum 10 ani, dar era cu totul altceva, pentru că era o comedie. Aici este... nu i-a spune one man show, pentru că suntem totuși o echipă de trei care lucrăm, regizorul, tehnicianul nostru, șef și cu mine, dar da, e altfel, e... O să și vedeți, este, nu este pe scenă, este într-o sală. Oamenii sunt lipiți de tine. Sper să fie, să fie bine.
2: De aceea am și evitat așa cumva să folosesc sintagma aceasta de one man show, am zis să îi dai tu o definiție rolului pe care îl ai. Știu că spectacolul acesta nu este nou, tu îl joci de vreo 2 ani sau de vreo 2 ani de fapt a început colaborarea cu regizorul Cătălin Bocârnea. Spune-mi, te rog, cine pe cine a găsit?
3: Tot proiectul a pornit de la doamna Edith Negulici, care este secretar literal la Teatrul Evrest de Stat, care îi place, face dramatizări, face traduceri. Acum 2 ani a fost anul comemorativ Franz Kafka, 100 de ani de la decesul acestuia, și ea a pornit cu această idee, hai să facem din asta. M-a întrebat pe mine, l-am întrebat pe Cătălin, pe care îl cunoșteam din alt proiect teatral și din colaborarea la filmul Enescu Jupui de Viu, unde s-a ocupat mai mult de partea de scenografie, și atunci am lucrat împreună, am mai căutat el niște oameni care să ne ajute, Raul Cioabă, care este un tânăr arhitect devenit scenograf, care este foarte pe val acum și este foarte bun. Ne-a ajutat o altă tânără brașoveancă, se numește Rebecca Rauch, este studentă la Cluj, la actorie, și a fost și ea o bună parte din perioada de lucru alături de noi, asistență, prezență acolo, ca să ai cu cine să vorbești, să nu vorbești singur.
2: Îmi vine să te țin la microfon până la finalul acestei emisiuni, adică până la ora 13, pentru că ai o voce foarte, foarte bună, dar tu știi lucrul ăsta. Te-am auzit afirmând, Mircea, că Scrisoare către tata este un spectacol multicultural și multilingvistic. Te rog să ne explici.
3: Este multicultural pentru că... Să pornesc de la multilingvist.
2: Te rog.
3: Scrisoarea a fost scrisă de către un evreu germanofon în Praga, care aparținea Imperiului Austro-Ungar. Era în disoluția Imperiului Austro-Ungar. Noi jucăm o variantă tradusă la librăria Humanitas de domnul Mircea Vulcănescu, dar jucăm cam în două limbi, adică jucăm și în germană și în română. Avem și o mică inserție de idiș, deci este multilingvistic. Multicultural este pentru că, da, Franz Kafka a fost un spirit european, sper că și noi avem o oarecare deschidere, Cătălin Bocănea, regizorul nostru, a studiat de altfel la Bruxelles, dar tot, aducem partea noastră de sufletul nostru de român, că ești român, cu asta te ocupi. Eu sunt român, dar am crescut în comunitatea germană și am învățat în limba germană, am făcut școala în limba germană, am făcut facultatea de teatru în limba germană, am lucrat la Teatrul German de Stat din Timișoara 9 ani, sunt acum la Teatrul Evrest de Stat din București, unde iarăși avem alt gen de abordare, pentru că așa se întâmplă.
2: Sunt lucruri pe care le gândești numai în limba germană?
3: Sunt unele lucruri pe care le faci numai în limba germană. De
2: exemplu, spre exemplu?
3: Când număr ceva, număr în germană. Că
2: serios? Știu și eu să număr în germană. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Wunderbar, das klingt sehr gut.
2: Germana din gimnaziu. Știu că această scrisoare, Mircea, a fost scrisă de Kafka după Primul Război Mondial, dacă nu mă înșel, însă nu a fost niciodată trimisă. Pentru că el, după ce a scris-o, i-a dat-o mamei lui să-i o dea tatălui său, însă ea nu a făcut gestul ăsta. De ce crezi?
3: Pentru că mamele sunt înțelepte.
2: Și a încercat să evite un conflict între fiu și tată, sau?
3: Probabil că a dorit să medieze. E greu de spus acum exact ce era în sufletul acelei doamne, dar cred că nici pentru ea n-a fost ușor să fie prezentă la acel conflict permanent pe care noi îl întrezărim, despre care noi știm din această scrisoare și din alte scrieri și din alte descrieri și a lui Max Brod, care era cel mai bun prieten al lui Franz Kafka și cel care ulterior, după moartea acestuia, a publicat multe dintre textele rămase. A publicat jurnalul de călătorie, a publicat această scrisoare. Cât a lucrat el asupra acestor texte, nu știm. El spune că au rămas originale, n-ai de unde să știi însă niciodată cum se întâmplă.
2: Mie îmi place foarte tare faptul că te-ai documentat foarte mult pentru acest spectacol, pe lângă piesa propriu-zisă, ai citit și fragmente din jurnalul lui Kafka.
3: Da, am...
2: Faci lucrul ăsta tot timpul, mă gândesc, ca să înțelegi mai bine un personaj și să intri mai bine în pielea lui.
3: Aici și aveam materialul. Nu este un personaj fictiv, el a existat, atunci avem material pe care putem să lucrăm. Kafka este destul de prezent în literatura română. Oamenii știu cine este. Dacă studiezi la liceu german, oricum îl ai în programă, ceea ce s-a și întâmplat. Sunt și alte spectacole Kafka anii aceștia care au ieșit, cel puțin două cunosc eu și au ieșit foarte bune. Un coleg de-al nostru la Teatru Evresc a încercat acum câțiva ani să facă o sinteză din mai multe texte, din Metamorfoza, din Castelul, și atunci am jucat odată un fel de lectură publică. Dar oricum, da, Metamorfoza este în programa la școală. Grigor Zamza este un personaj pe care îl știi. Dacă ai făcut liceu german, n-ai cum să nu-l știi. Există câteva texte pe care totdeauna le citești la liceu german.
2: Pentru că eu sunt foarte curioasă, vreau să te întreb ce ai aflat suplimentar despre Kafka, citindu-i scrierile.
3: Este foarte interesant jurnal. Mai interesant însă de acest, de asta este, mi s-a părut jurnalul de călătorii, pentru că este puțin diferit. Era și ușor nevrotic. Era și, mai ales în acest jurnal de călătorie, sunt impresii foarte de moment pe care acum le-am simțit, acum le-am scris. Pare că în jurnalul de amintiri pare că mai reflectează asupra lor, dar în jurnalul de călătorie o spune acum. Iar în scrisoare, acum nu vreau să vorbesc foarte mult despre textul scrisorii, dar în scrisoare este și foarte tăios. Ești foarte tăios, nu te-ai gândit asta, adică citești celelalte texte ale sale și procesul și așa, tot este oarecum circum povestit, încearcă să păstreze o anumită distanță. În scrisoare nu, este mult mai direct, era foarte hotărât când a scris.
2: Crezi că atunci când scriem ceea ce simțim, suntem cumva protejați decât atunci când suntem în fața persoanei căreia vrem să-i adresăm anumite lucruri? Apropo de curajul acesta de care vorbești tu.
3: S-ar putea să fie, atunci când nu ai persoana în față, când este vorbire directă, cred că ți este mai ușor să-ți exprimi. Acum, relațiile de putere într-o familie uneori sunt atât de... au o distanță atât de mare între ele încât, pur și simplu, probabil nu poți să-i spui celuilalt ce ai vrea să spui. Sau dacă o spui, îți capă și o spui pe ton atât de tăios încât distrugi relația. Și atunci mă gândesc că prin intermediul hâtiei... Eu am văzut, există și documente cu caligrafia lui și... e destul de nervoasă, dar în același timp sunt foarte puține corecturi. Adică a spus din prima tot ce a vrut să spună.
2: Citind această piesă de teatru și jucând în acest spectacol extraordinar, te-a dus cumva gândul la experiențe personale?
3: M-am mai gândit asta destul de mult. Eu am avut o relație foarte bună cu părinții mei. N-am avut
2: care din păcate nu mai sunt.
3: Din păcate nu mai sunt, dar eu am avut o relație bună și cu tatăl meu și cu mama mea. Există tot un acert, nu se poate așa, dar ei pe mine m-au sprijinit. Mai țin minte, e o poveste de care mi-aduce aminte, cu natul meu Cristian, că eram la masă la noi, iar eu eram la Timișoara să dau examen și urma proba de canto și mi-a spus tatăl meu, ăsta va fi fatal. Dar am supraviețuit. În mod ciudat, pentru că eu nu cânt, eu sunt puțin afon, cu toate că mama a fost profesoară de muzică și am avut pian în casă.
2: Ok, așadar nu au rămas lucruri nespuse.
3: Nu au rămas multe lucruri nespuse, nu au rămas resentimente.
2: Regrete.
3: Regrete sunt pentru că a plecat poate puțin cam devreme și poate că mi-a plăcut să mă vadă și el pe mine jucând. El a apucat să mă vadă numai elev jucând și student. Am fost, mai țin minte, la începutul anilor 90, am început facultatea 93 în Timișoara. Cam prin 95 am venit cu Teatrul German în tuneu în Brașov, mă rog, era în tuneu în toată Transilvania cu autocarul și a făcut, tata a făcut o masă mare la noi și au fost toți actori invitați, am fost vreo 20 de oameni și tata făcuse o țuică de portocale.
2: Țuică de portocale?
3: Țuică de portocale.
2: Wow!
3: Și a fost, a rămas, pentru mulți ani a rămas acea țuică de portocale în amintirea colegilor.
2: Eu sunt convinsă că tu o să mai vii în emisiunile mele și vom mai avea ocazia să discutăm. Sper că te simți bine.
3: Da, mulțumesc.
2: Însă încerc și în dimineața asta să storc de la tine mai multe lucruri decât cele legate de acest spectacol și aș vrea, Mircea, să ne spui dacă de fiecare dată când pregătești un spectacol descoperi ceva nou despre tine.
3: Asta cred că se întâmplă cu fiecare actor care reușește să rămână viu ca actor, care nu cade într-o soi de manierism, ceea ce este foarte ușor, pentru că dacă vezi că îți funcționează o anumită, să zicem, rețetă, vei continua pe asta, dar depinde și de tine dacă ești conștient de asta, dar depinde foarte mult de regizor, că sunt regizori care reușesc să te scoată din cuibul pe care ți-l faci, pentru că fiecare om la un moment dat își face un anumit cuib și acum nu vreau să insist foarte mult pe asta, că eu mă simt încă destul de tânăr, dar totuși după anumită vârstă, după câțiva ani pe scenă, știi că dacă apeși anumite butoane, vei găsi drumul. Ideea că dacă cauți alte butoane, s-ar putea să găsești un drum nou care să fie la fel de frumos, adică sunt mai multe poteci care duc înspre Poiana Brașov. Nu numai drumul vechi care este foarte frumos, dar mai sunt câteva variante.
2: Dar se întâmplă și să-ți lași așa câte puțin amprenta personală asupra unui rol?
3: Cred că se întâmplă la toți, nu cred că poți să te detașezi de asta, pentru că mai ales noi în România, utilizând în școală, învățând în școală după metoda Stanislavski, care presupune că îți aduci propria ta experiență, așa suntem noi educați ca actori și așa știm noi să funcționăm. De-a lungul anilor, lucrând și cu alți instructori din alte metode sau lucrând cu alți regizori și actori din străinătate, există și alte metode. Până la urmă, trebuie să-ți faci treaba. Asta îmi spunea un actor american, do your job.
2: Ok, așa puțin din culise, Mircea. Au existat momente în care ai avut opinii diferite despre personaj sau despre construcția spectacolului cu regizorul?
3: Da.
2: Ok, da. Mă bucur că mi-ai dat răspunsul ăsta.
3: Da, sigur că a existat.
2: Probabil că și ți-a dat voie să le ai.
3: Am lucrat în doi, a avut ideile lui, am avut ideile mele. Unele au fost mai bune, altele mai puțin bune. De unele m-am lăsat convins mai greu, de altele mai ușor. Cu unele am reușit să-l conving eu, cu altele nu. Dar da, dar trebuie să fie așa, adică dacă ne batem pe umăr și suntem, da, e bine așa, e bine așa, nu va fi bine de fapt, adică trebuie să existe acolo, pentru că și în public nu vrei să adoarmă publicul, vrei să te atrezi și dacă va fi bine, nu cred că, bine, o comedie va fi bine, lumea trebuie să râdă, se descarcă, e catarsis obținut prin această metodă, dar în genul ăsta de spectacol, nu, publicul nu trebuie să se simtă bine. Trebuie să aibă întrebări, nu trebuie să se simtă rău, nu trebuie să se simtă confortabil, adică nu e pentru asta.
2: Așa este, da, și îți mulțumesc că spui lucrul acesta. Întrebarea de mai devreme ți-o pusesem pentru că am avut la un moment dat o invitată aici în studio pe actrița Oana Huiu de la Teatrul SIC Alexandrescu și mi-a spus că adoră să lucreze cu regizorii care știu să pună în evidență calitățile unui actor.
3: Da, și mie îmi place asta, cred că tuturor ne place asta. Sunt regizori cu care am lucrat mai bine, regizori cu care am lucrat mai puțin bine, regizori care te provoacă mai mult sau mai puțin, regizori care știu mai mult sau mai puțin drumul pe care doresc să-l urmeze sau îți dau mai mare sau mai mică libertate. Eu, în general, sunt destul de adaptabil, adică pot să lucrez cu mai mult. Sunt unii regizori care îți spun, te duci acolo, ridici mâna stângă 20 de centimetri numai și spui textul. De ce? Pentru că așa îmi place mie cum arată. Atunci e ceva mai greu, pentru că trebuie să cauți tu de ce face personajul acela. Sunt alții care îți dau motivația mai mult. Munca regizorului este destul de dificil, adică nu este nici un diriginte de șantier. Așa că na, lucrăm.
2: Un diriginte artistic.
3: Un diriginte artistic, da.
2: Mircea, crezi că relația tată-fiu descrisă de Kafka este una specifică o epocii sale sau este actuală, este la fel de actuală?
3: Cred că s-a mai schimbat mult între timp. Cred că există în continuare și povești de acest tip și că există în continuare dificultăți, dar cred că pe atunci așteptările erau cu totul altele. Între timp, na, lumea s-a deschis mult mai mult, noi avem alt acces la informații, la psihologia a devenit o ramură destul de importantă și de bine studiată a, nu știu dacă e a medicinei, dar a cadrului intelectual. Și atunci e altceva, dar sigur mai există și așa astfel de oameni, dar s-ar putea ca acum să, pentru copii să existe mult mai multe variante, mult mai multe supape de siguranță.
2: Relația cu copiii tăi cum este?
3: Eu cred că este bună, acum se pare că și cred același
2: lucru. Ești un tată de gașcă? Cine e autoritar la voi?
3: Mă rog, eu sunt autoritar pentru că sunt cel mai înalt, dar și am ultimul cuvânt, așa este nevastă, da, e ultimul cuvânt totdeauna. Dar încercăm să fim și de gașcă, nu știu, am fost la concert la Metallica cu toți.
2: Ah, ce fain, foarte fain.
3: Și, na, sper că și ei mă consideră cât de cât de gașcă, în același timp, da, cred că trebuie să fie autoritar, au 14-16 ani. Când intri în camerele lor e un mic dezastru. Presupugă și la mine era la fel când aveam 14 ani, dar acum insist să-și facă ordine.
2: Bun. Spectacolul începe astăzi la ora 19. O invitație celor care ne ascultă. Dar dialogul nostru nu s-a terminat. Încheiem doar partea cu spectacolul.
3: Dacă veniți astăzi seară la ora 19 la Centrul Multicultural al Universității Transilvania, la rectorat acolo, la Livada Poștei, veți vedea un spectacol interactiv. Avem niște proiecții foarte frumoase, am împrumutat un televizor imens de 2 metri diagonală, avem și ceva muzică, avem și ceva imagini de epocă din Praga, e oarecum interesant.
2: Deja mi-a atras atenția, abia aștept. Mircea, am ascultat înainte să începem discuția noastră o piesă care ție îți place foarte mult, Rammstein, Amur, ce înseamnă pentru tine și ce ascultăm în continuare?
3: Îmi place Rammstein, bine, este... Noi, Deutsche Härte este o epocă a muzicii rock pe care această trupă a definit-o. Au niște spectacole foarte bune, foarte interesante. Iar Amur este, da, este despre dragoste. Dragoste teutonică, dar totuși dragoste.
2: Îmi aduc aminte fiul meu când a intrat în clasa 5-a, fiul meu Ștefan, a venit acasă așa destul de dezamăgit și mi-a zis o să facem engleză și franceză. Zic, yeah, super, franceză, o să te ajut eu, îmi place foarte mult. Eu voiam să facem germană și îl întreb de ce, ca să înțeleg cântecele celor de la Rammstein, el fiind fan.
3: Na, da, cu atât mai mult, da.
2: Zi-mi și ce ascultăm în continuare, ce melodie ascultăm în continuare.
3: Cred că am ascultat Jacques Brel, Ne me quitte pas. Bunicul meu a fost profesor de franceză, deci suntem în zonă. Este o melodie mult mai veche, dar foarte frumoasă și foarte, e unul din acei șansonetiști care trăiau pe scenă și mureau și trăiau și înviau de 10 ori într-un timp unui spectacol.
2: Revenim imediat aici la Cafeaua de 10.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
4: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
5: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Cafeaua de 10. Cafeaua pe care o bei de plăcere împreună cu prietenii. La Radio Brașov.
1: Mircea Dragoman este în studioul Radio Brașov. Ne bem împreună cafeaua de 10. Am vorbit despre spectacolul de astăzi pe care îl joacă în Brașov. Scrisoare către tata de la rectorat. Acolo o să fie spectacolul. Dar am zis să-l mai rețin câteva minute pe Mircea în studio și am pregătit pentru el 10 întrebări, 10 bilețele provocatoare.
2: Da, să începem, nu?
1: Să vedem cât mi-am permis să te provoc.
2: Primul bilețel. Actorie sau teatru? Aș spune de fapt actorie în ultimul timp, pentru că
1: teatru... De fapt eu am vrut să întreb film sau teatru.
2: Așa.
1: Știi?
2: Dar actorie este foarte bine pentru că le cuprinde pe ambele. Și
1: da.
2: Teatru și... Până și o reclamă când o faci este...
1: Actorie.
2: Actorie. Că, na. Și atunci, da, actorie. Că e mai completă.
1: Ok. Mai departe.
2: Ia să vedem. Numărul 2. Un cuvânt care te definește astăzi. Ah, cred că ai zice timid.
1: Să știi că am simțit eu ceva.
2: Da.
1: Am simțit ceva pentru că știu să recunosc foarte bine semnele astea, fiindcă și eu, deși nu par, sunt foarte timidă. Și știu să recunosc un timid sau timidă.
2: Da. Așa, timid. Da, cred că
1: ai zis adevărul. Mai departe, până la 10, mai sunt bilețele?
2: Hai să vedem. Curaj sau sensibilitate? Cred că oscilez oarecum între cele două, pentru că legat de timiditatea de dinainte, foarte ciudat cum s-au nimerit cele două întrebări una după alta, pentru că le-am tras din zone diferite ale cutiuței, dar așa s-a întâmplat. Da, un timid cred că e mai apropiat de sensibilitate, dar pe de altă parte meseria asta îți zice să fii curajos. E o meserie care zice, domnule, trebuie să te arunci înainte. Înveți să înnoți, sărin în apă, apă rece.
1: Ok, spune-mi cum ai fost educat tu să nu plângi, că băieții nu au voie să plângă, băieții trebuie să fie tari, trebuie să fie puternici?
2: Nu neapărat, adică, bine, eu mai am două surori, una mai mare cu un an și una mai mică cu un an și na, trei copii cam de aceeași vârstă. Au fost lucruri care mi s-au spus, băi, tu ești băiatul, tu trebuie să duci gunoiul, asta e treaba ta, ceea ce mi se pare ok. Fac și asta și eu cu băiatul meu. Dar
1: cu asta sunt de acord.
2: Dar nu a, n-a fost niciodată chestia fi bărbat. Mă rog, n-am fost neapărat după fusta mamei, dar mamele de băieți sunt mame de băieți, asta este adevărat, n-ai cum.
1: Așa, i-am și eu doi. Mai departe.

0: Dimineața, ce cafea bei, Mircea? Ce mi-ai răspuns?
1: Sufletul soacrei. Neagră fără zahăr.
0: Și de ce? Că n-are nicio legătură cu soacra ta.
1: N-are nicio legătură, are legătură cu stațiunea atât de populară într-o vreme, Vama Veche, că nu erau atât de multe construcții, dar exista acolo un mic cortuleț unde făceau o mică cașcarabetă, nu știu cum să-i spun, unde făceau cafea destul de bună. Și da, una dintre specialități era cafeaua neagră, fără zahăr, fără lapte. Se numea Sufletul Soacrei, toate aveau câte o denumire în asta care să atragă și era foarte simpatic. A dispărut între timp, din păcate, dar na, stația s-a dezvoltat.
0: M-am conformat, da?
1: Da, e neagră. Foarte bună.
0: Bine.
1: Foarte bună.
0: Mai departe.
1: Un om pe care l-a invitat la o cafea din orice epocă.
0: Și desigur ce ai discutat cu el.
1: Este ceea ce mă gândesc. Mă gândesc la un cafegiu celeb român. Care crezi că este un cafegiu celeb român, poet?
0: Un cafegiu celeb român, poet, Dan Coman.
1: Nu, care a trăit mai de mult, dar este poet național, Eminescu.
0: Eminescu.
1: Eminescu era un cafegiu celebru și pentru că tot împățim ziua de naștere, 15 ianuarie, l-aș invita să vorbim
0: deci
1: despre...
0: Capricorn.
1: Asta. Sunt Capricorn.
0: Și eu.
1: Na, vezi? Doi Capricorn. Ce poate fi mai bine?
0: Da. Sau mai rău.
1: Sau mai rău. Da, Eminescu era un cafegiu celebru.
0: Ok, era... cu el ai vrea să ai o discuție,
1: da,
0: la o cafea.
1: Da, pentru că împărțim ceva, împărțim ziua de naștere... Împărțim admirația lui pentru teatru evreiesc. Teatru evreiesc de limbă idiș s-a născut la Iași, la terasa Pomul Verde. Prima cronică a fost scrisă de Eminescu, care era un tânăr poet pe atunci. Mă rog, cariera lui ulterioară de poet este oarecum diferită de cariera de publicist. Nu trebuie să uităm asta, dar da, aș vorbi cu el. Și mă mai numesc și Mihai, deci ar fi absolut Dragoș Mircea Mihai. Așa că ar fi interesant să vorbesc cu el despre
0: Uite,
1: asta.
0: Eu tot descoper puncte comune pe care le-am cu tine și să știi că de fiecare dată când am un invitat în studio, aflu câte un lucru care ne leagă. Pe mine mă cheamă și Gabriela, suntem amândoi cafegii, suntem amândoi capricorni.
1: Da.
0: E bine.
1: Da, suntem sfinți arhangeli.
0: Da. În calendar suntem sfinți, doar
1: calendar.
0: Atât. Bine, da. Ai filozofa mai mult cu Mihai Eminescu sau ai vorbit și despre lucruri practice, reale?
1: Aș fi foarte curios cum era el de fapt ca om, pentru că noi îl cunoaștem pe el din poezii și
0: da.
1: Pentru noi a devenit poetul național și este o statuie și este intangibil. Dacă vorbim despre publicistica lui, e cu totul altceva. Eu după ce am terminat teatru am mai studiat și jurnalistică la Universitatea de Bel din Timișoara, cu limba germană și am învățat acolo și despre Mihai Eminescu ca publicist și am învățat că trebuie să privești oarecum și din alte unghiuri pe fiecare. Iar noi l-am urcat pe Mihai Eminescu pe un soclu de neatins, ceea ce este bine, avem nevoie de această imagine, dar să nu uităm că era și el un om.
0: Cu multe drame.
1: Da, a fost un om care a... pare din ce vedem și ce știm despre el că n-a fost neapărat fericit.
0: Da.
1: Da, aș vorbi cu el despre
0: asta. Asta este imaginea de ansamblu, că nu a fost fericit.
1: Și l-am jucat într-un spectacol, așa că a fost un spectacol la Teatrul Evreiesc, se numea Idiș, cu semnul întrebării, pus de Andreea Vădean și aveam un rap, un cântec rap la început despre Mihai Eminescu, folosind cronica lui despre teatru evreiesc, despre prima trupă pe care a văzut-o el.
0: Mulțumesc! Mai departe!
1: Un oraș în care te întoarce mereu.
0: De oriunde din lume.
1: De oriunde din lume.
0: Da.
1: Nu le punem pe cele românești, pentru că... na, Brașov, oraș natal, Timișoara, oraș adoptiv, actual oraș București, unde mă simt de fapt foarte bine, trebuie să recunosc. Mie îmi plac orașele mari. Eu n-am avut niciodată bunici la țară, eu n-am avut, n-am visul acesta. Când mergeam, eu n-am dat niciodată la animale, nu știu cum e, că bunicii mei erau la oraș, așa că așa

0: s-a întâmplat. Da, nu știu, adică din marile orașe europene, uite, sunt foarte, mi-a rămas în minte, mi-a rămas Parisul foarte mult, mi-a rămas Lisabona foarte mult, de altfel de câțiva ani tot încerc să îi duc pe copii în Portugalia, sperăm că poate vom reuși cândva, pentru că, na, altfel ne-am făcut un obicei să-i mai ducem prin lume, să mai vadă și altceva, să mai vadă un muzeu, să se mai plimbe pe străzi la altui oraș, na.
1: Îmi aduc aminte că în drum spre Maroc am poposit vreo câteva ore în aeroportul din Paris și acolo mi-am cumpărat o cafea de la o cafenea și a fost prima oară când am primit o cafea însoțită de un pahar cu apă și nu știam ce înseamnă chestia asta și de ce am primit-o.
0: Da, da. Uite, de Maroc am fost în Maroc acum mulți ani cu prietenii mei Vlad Popescu și Nic Mainescu, ambii profesori universitari aici în Brașov. Și pe vremea când eram noi studenți, mergeam cu trenul, cu Interrail și am făcut ture prin Europa și am ajuns și în Maroc, care aparținea de organizația asta Interrail. Și mă țin minte acolo ceaiul acela din mentă proaspătă, apă fierbinte, peste un smoc de mentă, așa.
1: Așa
0: și
1: e.
0: Foarte îndulcit.
1: Așa e, da. Marocanii beau foarte mult ceai.
0: Da, și mai țin minte că ne-au... La un moment dat am fost în bazar, cred că eram în Marrakesh și vreau și noi să cumpărăm ceva și Vlad a negociat puțin cu cineva de acolo și la un moment dat ne-a așezat, ne-a dat câte un ceai, ne-a zis, let's talk reality, my friends.
1: Și știi ce mai îmi place în Maroc, că tot veni vorba, melanjul ăsta dintre tradițional și occidental.
0: Da,
1: foarte mult îmi place.
0: Nu știu cum s-a dezvoltat, n-am fost acum 25 de ani. Nu știu cum s-a dezvoltat, dar când am fost noi, cum n-am făcut un tur prin Maroc de vreo săptămână, cum plecai din marile orașe, din Tanger, care este foarte occidental, că este pe coaste port, Casablanca, Marrakesh, deja este altfel, ajungi la Essaouira, este cu totul altfel și mai intri în interior, te duci până la Ait Benadou, care este un casbah, o cetate antică foarte frumoasă, gata, s-a schimbat totul, e altă.
1: Așadar, ai observat și tu.
0: Da, e altă lume.
1: Exact.
0: Foarte respectoasă, foarte primitoare, dar altă lume. Mi s-a întâmplat însă același lucru și în Turcia când am fost. Când am, tot într-un cadrul unui tur în asta, când ajungi în zonele mai interioare din Anatolia, e altfel decât în Istanbul, care este super cosmopolit, e de-al nostru, așa, european, și acolo e altfel. Nu-i mai rău, e altfel, pur și simplu.
1: Da. Mai departe, simt că avem ce discuta la radio în viitor.
0: Ia să vedem. Un lucru pe care nu l-ai spus părinților tăi și regreți. O să spun o chestie banală, dar este foarte reală de altfel. Nu cred că le-am spus de destule ori cât îi iubesc. Pentru că...
1: Noi așa am și fost crescuți, nu știu.
0: Da, nu mai... Numai cum, adică tata s-a dus relativ rapid după diagnostic și atunci eram în Timișoara și iar mama a fost mai încăpățânată așa, mai încăpățânată după diagnostic, i-a zis nu fac cum ziceți voi medicii, fac cum zic eu, dar ții minte că noi eram în București, mama era în continuare în Brașov. Noi trebuia să plecăm într-o vizită la Berlin. Aveam biletele de avion, aveam toate rezervările făcute și m-a sunat sora mea și mi-a zis și am sculat-o pe Ștefania și a zis, se pare că pierdem biletele de avion. Asta e, se întâmplă. Sunt multe lucruri, poate nu sunt nici cel mai comunicativ om din lume, s-ar putea să fie ciudat pentru un actor, dar când joci ești altcineva. Și atunci, poate că n-am spus-o de destule ori, dar eu cred că ei știu asta, sau au știut.
1: Cu siguranță. Ia să vedem ce mai zic acolo bilețelele, ce mai avem.
0: Destin sau alegere? Dacă se referă la meseria mea, n-a fost o alegere a mea foarte conștientă de la început. Eu când eram un puș de 15-16 ani, încă visam să devin mare fotbalist. Eram legitimat la clubul Tractorul, care înțeleg că nu mai există stadionul în primul rând. Și mai țin minte că aveam vreo 15 ani jumătate, ceva de genul, și m-a luat antrenorul deoparte și mi-a spus că dacă voi continua să lucrez bine așa, voi ajunge un foarte bun fotbalist de divizia B. Și ăla a fost un moment în care am zis că nu mai vreau să fac asta, pentru că nu vreau să fiu de divizia B.
1: Ai ajuns să driblezi cu rolurile.
0: Așa s-a întâmplat, da. Iar la trupa de teatru, de fapt, eu nu voiam să ajung. Doamna Carmen Pucheanu, care era profesoară la liceu german atunci, între timp a fost profesoară universitară, avea o trupă de teatru la liceu german, se numea Puchis. Iar sora mea mai mare, Dana, voia să facă teatru. Și era deja în acea trupă și eu nu vreau să merg. Profesoara mea de germană direct era doamna Hannelore Schuller, care era și directoare și care a intrat într-o zi în clasă și mi-a spus în germană, dar acum traduc, Dragoman, după oră vii cu mine în cancelarie.
1: Zici și în german acum.
0: Dragoman, nach der Stunde kommst mit in die Kanzlei.
1: Limba asta germană este foarte melodioasă, deși e foarte grea.
0: Nu este grea, să știi. În germană există 188 de verbe moi care trebuie învățate pe din afară. Dacă ai învățat cele 188 de verbe, știi germană.
1: Îmi aduc aminte de o oră de germană în care profesoara ne-a spus că îi dă 10 aceluia dintre noi care știe diferența între Nachhaus și Zuhaus.
0: Da.
1: Și am știut și am luat 10, desigur. Cu atât am rămas.
0: Da, da. Eu mai țin minte că eram prin clasa 7-a, cred, și aveam pe doamna Karin Stefaniuk la germană și trebuia să învățăm o poezie de Goethe, El König. Și, Dragoman, ridică-te, nu știam, 2. Și mi zice, fii atent că mâine te ascult din nou. Și atunci am învățat-o și am luat un 10.
1: Bravo.
0: A doua zi. Da. Da, și, nu știu dacă a fost o alegere sau un destin. Doamna Schuller m-a chemat în cancelarie și m-a întrebat dacă nu vreau să fac parte într-o trupă de teatru a doamnei Pucheanu. Și eu o oră m-am gândit dacă am spart vreun geam. Se mai întâmpla, da. Băiețe, mai spărgeam geamul, mergeam cu ei cu geamurile la curtea de fier și le reparam pe banii noștri și nu spăsesem niciun gen, nu m-am certat cu nimeni, n-am fost un băiat rău, un copil. Și atunci am zis imediat, da, vreau. Și atunci am intrat, am primit rolul principal masculin, Halfway Up the Tree, se numea piesa pe jumătate în copac, Peter Ustinov, și a fost bine și am rămas în trupă. Și după aia, de fapt, mă gândeam să dau la regie la București. Și doamna Pucheanu a zis, nu, vezi că e o secție germană reînființată la Timișoara, ia de acolo. Și așa s-a întâmplat.
1: Bine, și ultimul bilețel?
0: Cred că mai am chiar două.
1: Două?
0: Da.
1: Ok.
0: Ia să dăm. Ce ai alege, să cunoști viitorul sau să schimbi un moment din trecut? Mie îmi place să trăiesc în prezent, eu sunt foarte... Nu știu dacă e...
1: E foarte bun și răspunsul acesta, să știi.
0: Nu știu dacă e normal pentru un actor, dar mie îmi place acum. Desigur că am regrete, se întâmplă să ai regrete, dar nu le las să mă domină, pentru că da, le-am făcut, au fost niște alegeri, una mai bună, alta mai puțin bune, asta se întâmplă. Dacă cunoști viitorul, poți oare să-l schimbi? Eu sunt mare fan SF și în science fiction există și călătoria în timp și așa, dar... și în trecut și înainte, și există niște paradoxuri pe care le-au emis scriitorii și așa. Chiar citeam că au reușit, nu știu care cercetător, să facă o călătorie în timp, să translateze în timp așa, și era vorba de a nu știu câta mia parte dintr-o secundă, deci mai e până acolo.
1: Ok, bun, și ultimul bilețel?
0: Pentru cine scrie azi o scrisoare? Oh, asta este bună. Cred că dacă aș scrie azi o scrisoare, aș scrie copiilor mei și aș îngropa, zice, peste 20 de ani trebuie să o deschizi. Sau
1: n-ai vrea să faci lucrul ăsta?
0: Mă gândesc.
1: Serios, uite, un exercițiu foarte bun.
0: Da.
1: O idee foarte bună, să le scrii o scrisoare copiilor tăi.
0: Să o deschidă peste 20 de ani, să vedem ce a ieșit.
1: Te întreb peste o lună dacă ai scris-o.
0: Bine, așa facem.
1: Mircea, îți mulțumesc din toată inima că ai venit să-ți bei cafeaua de 10 împreună cu mine aici la Radio Brașov. Cum te-ai simțit?
0: Bine. Emoționat, sunt în continuare emoționat.
1: Dar de ce?
0: Da, nu știu, sunt mai timid. Dar, da. Și le pun și la loc în cutiuță.
1: Îți mulțumesc frumos.
0: Puțin ordine.
1: O să-l vedem diseară pe timid?
0: Dacă avem noroc și dacă este totul cum trebuie, o să vedem diseară pe Franz Kafka.
1: Ok, perfect. Că... la ora 19 la rectorat, pentru că rectoratul este cunoscut tuturor brașovenilor. Da, e acolo în Livada Poștei și o să fie o seară memorabilă, nu-i așa?
0: Sperăm să fie, sperăm.
1: Tu însuți ești o prezență memorabilă. Da, mulțumesc foarte, foarte tare îți mulțumesc și te aștept din nou curând. Da? Acum ai prins curaj. Ne cunoaștem deja.
0: Ne cunoaștem, da. Bem cafea bună.
1: Da, mai ascultăm o melodie în încheiere, tot da. O piesă aleasă de tine.
0: Da, mulțumesc că am avut ocazia, este o trupă ieșeană, condusă de un poet foarte bun, Șerban Axinte, și cred că trebuie să facem puțină promovare și la trupele românești, mai ales cele care cântă acum, sunt mai multe, nu e singura, dar au lansat această melodie de curând și sună și bine, hai să auzim.
1: Aici la Cafeaua de 10 să știi că promovez trupele noi, așa că dacă mai ai idei, cu cea mai mare plăcere. Îți mulțumesc mult. Alături de mine a fost actorul brașovean Mircea Dragoman. Sunt onorată de prezența lui în studio și cu siguranță o să ne auzim curând din nou.

Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Tocmai s-a încheiat aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10, o discuție foarte caldă și foarte frumoasă și foarte prietenoasă cu actorul Mircea Dragoman, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru prezența în studioul Radio Brașov. Diseară de la ora 19, acolo la rectorat, spectacolul Scrisoare către tata. Aș fi vrut să dau cadou o invitație, însă intrarea este liberă. Trebuie doar să căutați pe Google contactul mailului și să vă rezervați locul. Este singurul lucru pe care trebuie să-l faceți. Bun, rămânem împreună pe frecvența care face diferența, 87.8 FM, pe aici prin împrejurim și oriunde în lumea asta mare, pe radiobrașov.ro. Stați alături de mine, sper că aveți la îndemână numărul nostru de WhatsApp. Știți de ce? Știți de ce vă trebuie numărul nostru de WhatsApp? Pentru că în curând o să fac concursuri cu invitații pentru festivalul Vin la Brașov, 0770878878. Vă mai las puțin cu muzica, sunt Claudia Senescu, să aveți audiție faină!
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Eu v-am zis că fac concurs. Ești pasionat de vinuri bune și experiențe memorabile? Radio Brașov te trimite la cel mai important eveniment viticol al verii. În weekendul 13-14 iunie, Hotel Cosmo din Brașov găzduiește a noua ediție a Festivalului Internațional de Vinuri Vin la Munte, organizat de Le Sommelier Depot. Ce trebuie să faci? Să răspunzi corect la întrebarea mea la numărul de WhatsApp 0770878878 și o să participi la un eveniment unic. Peste 80 de crame de top din România, Republica Moldova, Italia, Franța, Spania, Ungaria și Macedonia de Nord vor fi prezente acolo. De asemenea, vor fi masterclass-uri exclusive susținute de experți internaționali și o să fie o atmosferă elegantă dedicată atât profesioniștilor, pasionaților și tuturor iubitorilor de vin. Bun, întrebarea mea pentru a câștiga o invitație dublă la acest festival într-una dintre cele două zile, 13 sau 14 și două sticle cu vin, este următoarea. E atât de simplu, Doamne cât de simplu este! Cum se numește festivalul la care noi te trimitem? Succes!

Noi nu avem niciun fel de problemă pentru că avem o câștigătoare la concursul nostru Vin la Brașov. Pe numele ei, ghiciți, fată sau băiat. Este o fată, Nicoleta Reduță se numește. Felicitări, Nicoleta, ai câștigat o invitație dublă la festivalul Vin la Brașov și două sticle cu vin. Distracție faină și să vină soarele, așa cum spui tu. Rămâneți cu noi la Radio Brașov. O să mai avem concursuri Vin la Brașov astăzi.

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Madonna Frozen și propun să dezghețăm atmosfera aici la Radio Brașov, atmosfera muzicală cel puțin, cu un nou concurs. Ești pasionat de vinuri bune și experiențe memorabile? Radio Brașov te trimite la cel mai important eveniment viticol al verii. În weekendul 13-14 iunie, Hotel Cosmo din Brașov găzduiește a noua ediție a Festivalului Internațional de Vinuri Vin la Brașov, organizat de Le Sommelier Depot. Peste 80 de crame de top din România, Republica Moldova, Italia, Franța, Spania, Ungaria și Macedonia de Nord. Masterclass-uri exclusive susținute de experți internaționali și o atmosferă elegantă dedicată atât profesioniștilor cât și pasionaților. Întrebarea mea este foarte simplă. Dacă răspundeți corect, câștigați o invitație dublă la Festivalul Vin la Brașov și două sticle de vin premium oferite de organizatori. Simplu ca Radio Brașov. Când are loc festivalul Vin la Brașov, vă aștept cu răspunsurile corecte, bineînțeles la numărul pe care deja îl cunoaște toată lumea, 0770 878 878. Mult succes!

0: The Cult of Ignorance cu Europe aici la Cafeaua de 10. Nu ignorăm pe nimeni, mai ales răspunsurile corecte ale ascultătorilor noștri. O nouă invitație dublă va merge la un nou ascultător, se numește Nicolae Tecușan. Felicitări, poți merge la unul dintre cele două evenimente, pe 13 sau pe 14, ai din partea organizatorilor și două sticle cu vin. Rămâneți alături de mine pentru că după ora 12 o să mai fac concursuri cu vin la Brașov.
1: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Se aude orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Wizz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Gimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Într-atâtea suflete ne-am întâlnit și mă bucur mult, mult de această întâlnire aici la Radio Brașov și acolo pe unde ne mai poartă viața. Ultima oră împreună la Radio Brașov, ne bem cafeaua de 10 și ascultăm informații pozitive de la noi și din lumea largă și voi fiți pe fază pentru că o să mai am un concurs cu invitații la vin la Brașov. Sunt Claudia Sănescu, rămân cu voi, așa cum am spus, audiție faină în continuare!

Try, cu siguranță fiecare încercare are și rezultate. Evenimente muzicale petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 12 iunie, să începem cu anul 1964, când cei patru Beatles aterizau în Australia, fiind întâmpinați de 250.000 de fani pe drumul de la aeroport spre orașul în care aveau concert. În 1965, cu Back in My Arms Again, trupa americană The Supremes reușea al cincilea number one consecutiv în Statele Unite. În anul 2000, cântăreața irlandeză Sinead O'Connor dezvăluia că este lesbiană, artista mama a doi copii mărturisind că acest secret îi apăsa sufletul. În 2005, trupa engleză Pink Floyd și Roger Waters anunțau că se reunesc pentru a participa la Live Aid, un concert caritabil organizat la Londra. În 2008, Coldplay lansa albumul Viva la Vida or Death and All His Friends, al patrulea din discografia trupei britanice. În anul 2020 murea Ricky Valens, cel din tâi artist galez, care a dominat clasamentul britanic cu cel Laura I Love Her. Și bineînțeles că alegerea mea muzicală de astăzi, după aceste informații, este una subiectivă. Îmi place Sinead O'Connor, îmi place piesa Nothing Compares to You. Și o ascultăm în continuare aici la Cafeaua de 10, adică, mai bine spus, mai prelungesc momentul cu concursul și cu emoțiile voastre, dar să știți că nu mă joc cu ele.

0: Urmează un moment aici la Radio Brașov în care poți câștiga o invitație dublă la Festivalul Vin la Brașov, dar și două sticle de vin premium oferite de organizatori. Ești pasionat de vinuri bune și experiențe memorabile? Radio Brașov te trimite la cel mai important eveniment viticol al verii. În weekendul 13-14 iunie, Hotel Cosmo din Brașov găzduiește a noua ediție a Festivalului Internațional de Vinuri Vin la Munte, organizat de Le Sommelier de Pau. Peste 80 de crame de top din România, Republica Moldova, Italia, Franța, Spania, Ungaria și Macedonia de Nord vor fi prezente la festival, vor avea loc masterclass-uri exclusive susținute de experți internaționali. În general, va fi o atmosferă elegantă, dedicată atât pasionaților cât și profesioniștilor. Întrebarea mea pentru a putea câștiga o invitație dublă la Festivalul Vin la Brașov și două sticle de vin premium oferite de organizatori este următoarea. Unde are loc festivalul Vin la Brașov? Repede răspunsul corect la 0770878878. Mult succes!
1: Asculți Brașovul, asculți orașul!

Wild Woman, Youngblood și Aerosmith, o combinație sălbatică muzicală aici la Cafeaua de 10. Nu știu însă cum este doamna Cornelia Stoica, însă cel mai important lucru este că a câștigat o invitație dublă la festivalul Vin la Brașov. Unde se desfășoară acest festival? La Hotel Cosmo, desigur. Felicitări, doamnă, și distracție faină!

Hey, Soul Sister, prieten de suflet ai Radio Brașov, sunt Claudia Sănescu și întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final, însă luni la ora 10 o să fiu din nou aici cu o cafea proaspătă. Programele noastre continuă, știri la 13, iar după 14, blocat în FM cu Claudiu Ciobanu, concursurile Vin la Brașov au loc pe tot parcursul acestei zile, adică și în emisiunea colegului meu, Claudiu Ciobanu. Până data viitoare, enjoy the ride, bucurați-vă și de muzică, bucurați-vă de cafea, bucurați-vă de prieteni, bucurați-vă de weekend, să ne reauzim cu bine și numai cu vești bune.

0: Radio Brașov. Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul Medeuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
3: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
5: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Ce vrei să faci mâine, vreau? Vreau să plecăm oriunde, oh. O să stau în dreapta ta, hai să luăm mașina ta, să plecăm acum la drum.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov. Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor, în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Pe frecvență.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

Piesa asta a devenit hit înainte ca Jennifer Page să fie pregătită pentru succes. Acum cum te pregătești pentru succes? Nu știu, ții niște haine drăguțe, îți pregătești niște texte pentru interviuri, chestii de genul. Ideea e că producătorul a dat piesa unui post de radio important din Los Angeles, iar reacția a fost atât de bună încât melodia a intrat rapid în difuzare. Jennifer a povestit că nici măcar nu avea fotografii promoționale, albumul nu era gata și nu exista o companie serioasă de marketing când piesa a început să explodeze. Dar se pare că n-a fost asta o problemă. Ascultăm în continuare Benson Boone, Beautiful Things, ceea ce vă doresc să vi se întâmple la acest început de weekend. Salutare, frați pământeni, Claudiu Ciobanu cu voi la Radio Brașov. Bună găsit și audiție faină!

0: These beautiful things that I've got.
1: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
8: Fighters don't cry, fighters don't quit, and never get tired. I'm rolling with it, so

Scorpions, Wind of Change. Și dacă bate și dacă nu bate vântul schimbării, schimbarea rămâne în continuare constantă și poate e momentul să faceți o schimbare în bine în programul vostru de weekend. Și aici pot să vă ajut. În perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Les Sommeliers de Pod. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților, cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro. Brașov, 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo. Am un premiu care promite să vă facă weekendul mult mai aromat. Punem la bătaie o invitație dublă la târgul de vinuri plus două sticle de vin la pachet. 0770878878. Aici așteptă la voi un mesaj pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea cum se numește târgul de vinuri. 0770 878 878. Succes!

Brașov. 13 grade acum la Brașov, astăzi plouă, minima de la noapte 10 grade, mâine parțial noros cu maxima de 20, duminică averse izolate și maxima zilei.

0: Internațional, Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Wizz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg, și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

spre deosebire de multe alte cântece de dragoste care combină mai multe experiențe, Shelly s-a născut după un telefon cu o prietenă reală pe nume, evident, Shelly. Asta a declarat LP după ce a lansat această melodie, care este cea mai nouă a ei și este și în playlistul Radio Brașov, unde se mai află o grămadă de melodii frumoase pe care vă invit să rămâneți să le ascultați. La Audio Ciobanu sunt, să aveți un început de weekend excelent, spor la succes și audiție faină pe frecvența orașului.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

The Cat Empire, Bird in Paradise la Radio Brașov. NASA a ales numai bărbați pentru viitoarea misiune Artemis 3. Anunțul a generat reacții în comunitatea științifică, iar unii au criticat absența femeilor din echipaj, mai ales că din 2021 majoritatea zborurilor au inclus cel puțin o femeie, cu foarte puține excepții. Șeful NASA a apărat decizia privind echipajul misiunii Artemis 3 format exclusiv din bărbați, cu precizarea că selecția s-a bazat exclusiv pe competențe și pe cerințele misiunii și nu pe criterii de gen. Pot să înțeleg asta, deci se pare că n-are legătură cu egalitatea între șanse, dar totuși e mai distractiv când e și o femeie într-un grup de bărbați. E adevărat că bărbaților poate nu le mai stă mintea la misiune când e și o femeie, dar e mai frumos așa, mai interesant. Cindy Lauper pentru voi acum.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 14 grade acum la Brașov, astăzi plouă, minima de la noapte 10 grade, mâine parțial noros cu maxima de 20, duminica averse izolate și maxima zilei de 23 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în programul național de oncologie. Antreprenorii Brașov

0: Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Madison Beer pare mai degrabă o marcă de bere artizanală decât numele unei cântărețe. Ea însă își face haz de asta în interviuri. Madison a devenit celebră datorită unui singur tweet. În 2012, Justin Bieber a distribuit pe Twitter un clip în care Madison cânta un cover și peste noapte o adolescentă obișnuită a câștigat sute de mii de urmăritori și a devenit cunoscută în întreaga lume. Am ascultat Lover Girl, vom asculta acum Don't Stop Believing de la Journey. I don't believe in believing, dar îmi place piesa asta, sper să vă placă și vouă. Claudiu Ciobanu cu voi la Radio Brașov. Enjoy!
1: Just

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Blue Country la Radio Brașov, Breathe. Foarte adevărat, nu strică să mai respiri din când în când, dar nici să bei un pahar de vin. Da, și uite cum am greșit eu cu fondul de concurs. Nicio problemă, o luăm de la capăt. Da, concurs la Radio Brașov în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Les Sommeliers de Po. Anul acesta, peste 80 de crame din România, Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale, susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro. Brașov, 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo. Premiul constă într-o invitație pentru două persoane și două sticle de vin. Aștept la 0770 878 878 un mesaj cu răspunsul la întrebarea: unde se ține Festivalul de Vinuri Vin la Munte? 0770 878 878. Succes!

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

Direcția 5, 7 zile, doar că 5 le-am muncit. Acum urmează recompensa 48 de ore de libertate, atent dozată, cât să revenim luni la muncă cooperanți. Se numește programul de fidelizare a angajaților. Mulțumesc pentru ascultare, Claudiu Ciobanu, să ne auzim și luni de la 14 pe frecvența orașului. Așa scurt cum e, să aveți un weekend excelent și să ne auzim sănătoși. Cele bune! I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 100

0: Urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov, 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov,

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Dăm muzica tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să

Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Ascult Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: Check it out, check it out.

0: beats our cry.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: There's many days for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of